ﷲ އެބައިމީހުންނަށް ކަމަކަށް އަމުރު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެކަމެއް އަވަހަށްކުރުމަށް އެބައިމީހުން އަވަސްޖެގަންނާނެ އަދި އެކަލާންގެ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކަމެއް ކުރުން މަނާކުރައްވައިފި ނަމަ އެކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށް އެބައިމީހުން އަވަސްޖެގަންނާނެ އެއީ އެކަމެއް ކުރުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުމުގެ ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރުން މަނާކުރެއްވުމުގެ ޙިކުމެއް އެމީހުންނަށް އެނގިފައި ނެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެ ಮುಮಿನುಂ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆ ಅನೆಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಸಿಫಯಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ನಮಾದು ಕಾಯಿಂ ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಕಮುಗಾವಾಕಂ ಆದೆ ಎ ನಮಾದಿಗ್ಗೆ ವಗುತುಗ ಎ ನಮಾದಿಗ್ಗೆ ರುಕುಂತಕ ಶರುತುತಕ ಐಕು ಎ ನಮಾದೆ ಫುರಿಹಮಯ ಗೆನೆಸ್ಗತುಮಂ ಅವಸ್ವೆಗನ್ನ ಬೈ ಕಮುಗ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ವಾಕಂ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮುಮಿನುನ್ನಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ದೀನ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಾ ಬೈ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನದ್ದೆ ವಿರಿಸ್ಕೊ ಹೇದ ಕೊಂಗುಳೆ ದೀಲತಿ ಬೈ.